cirka 1 million. Skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå litt på tråden til en handelsperson, og jeg skulle se.